ezokwazi ukuthi insizwa ibuyele ke kulona ke uhlelo lakho esilibiza iActive Night sola ngo 12 ke ngene ke 3 ngale kwaloko sokubhekela ke sona ke isimo sezulu sosukukelwa namhlanje sazi ukuthi ke wazi ukuthi ke namhlanje ugqoka kanjani ngiyazi ukuthi enzukwini impela bekubanda ngendlela eyisimangaliso kodwa ke sokubhekela ke sona ke isimo sezulu kulona ke usukula namhlanje.

0: so ke sizwe kabanzi ke la uPaul wakho ngazo kuzindaba kodwa kwamanje nje sangathatha ucingo lakho nawe kuyona ke nombolo yethu le u0604807164
1: www.izulu.fm.co.za izi lomzansi izi umehluko
0: kunjalo ngempela ke izumehluko lana ke emsazweni wakhe izilomzansi 98.fm sithizwa umehluko ufuna ukubheka ke nalapha kuyona ke la i WhatsApp line ke yethu abanye bayibashiya kona ke ukuphawula ke kwabo ngazo ke izindaba ke lana ke ezahlukahlukene emsazweni wakhe izilomzansi u 98.fm kana ke page le ke la Facebook page yomsakazo izilomzansi FM uphendula ukwazi ke nokubona kakhulukazi ke izindaba ke la kakhulukazi ke ezenzekayo nakhona ke emini nje so ke uyakwazi ke nawe ulike ke lona ke la page bese ukwazi kuba ingxenye yawo ke umndeni kuveze wena ke owakho ke umbono right lungileke sithi ugwinya amathekelana ke masibuya bese phinda sibheka ke nakhona uPaul kwakho sibheka nje ke nakwezinye izindaba ke ezikhona angiphela abakwa sunlight nabo bathi khumbula neza mzukwane 135 years

Sakozo ke wakho yezo hlelo esike komagula drive show lapha engosini ke yokuqala yalo ke nje uhlelo. This is a Friday today umhla ka 14 kuyona ke lapha inyanga ka August kuona kunyaka ka 2026 emsakazweni ke wakho yezo lomzansi. Kamana sibonga nosipha ngubane ovathele phezulu laphandle labafakazana. Ngoma singena ke ngayo ngoma ke mnande kakhulu shayina ke lapha ya. Brenda Mtambo uthi ke ixasha lami emsakazweni ke wakho yezo lomzansi. Siyahambingelela umlaleli kuphi na kuphi lafanele ke khona umsakazo ke wakho yezo lomzansi. Uyakwazi ukuqhubeka impela ube ingxenye yalo ke nje uhlelo ku 0604807164 nalapha enkundleni ke zethu zokuxhumana nomlaleli uyakwazi ukuthi kuyangena shiya kona uPaula nje kwakhe sokubhekela kuzona ke indaba etheke ezahlabahlosa sixolisa kakhulu ke lapha ngehora ke lesine ukomisa unganona sokwazi ukuthi ke sibe naye kulona kusukela namhlanje njengoba ke ungabanye ke babantu abasezingxoxweni kakhulukazi ke kuwonakela ama lecture noma ke kuzona ke izifundo lezi ke eqhubekayo ethinta bona kubidlalana ke bayezwe lasenikezema Africa kanjalo ke nalamazwe ke ngomakhelwane khumbula ke kunemhlangano ehahlukahlukene ethinta kakhulukazi ke bonake lobu budlelwano njengoba ke uzokhumbula nomongameli wezwe ke laseNingizimu Afrika ubekhona ke lapha ya eDurban University of Technology kulona kusukela namhlanje ethula sona ke isifundo kakhulukazi khona ke lapha kwi Southern African Development Community Summit khona ke la eThekwini lesi sifundo bekwezinye ke impela ke zeyifundo noma ke ingqoqo ethinta ke the 46th summit kakhulukazi ke of heads of state kanjalo ke no government khona ke la ezweni ke lase Ningizimu Afrika so ke besikhona ke nalezo ngqoqo osukene ke lwa namhlanje oke wakhuluma ke nomongameli ethi ke cha impela uphoxeka kakhulu ukuthi ke izwe lase Ningizimu Afrika lize lithole la khona ke ngempela kufanele ke lipendwe njengezwe elinodlame kakhulukazi ke lolu yolukondiswa ukubona kabaholi baseAfrika noma ke abantu nje baseAfrika lento sithi ke Afrophobia noma ke xenophobia so cha